MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.

січні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що ж нічого не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: It's so lovely when it's sunny.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

DJs.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: бери. Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Твій шанс на перший мільйон і професію майбутнього. Прикордонна бригада «Форпост» запрошує молодь 18-25 років на посади оператор БПЛА та майстер з ремонту дронів. Дрони – це нова сила. І ти можеш стати тим, хто керує нею. Отримуй до 2 мільйонів за рік, а після дворічного контракту – безкоштовне навчання, рік без мобілізації, право виїзду за кордон, власне житло через іпотеку. Дізнайся більше. 067-368-85-34.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй, швидко речі відвезем та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплення живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами.

0: яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
1: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 9 година.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплення живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів. Барбара Стрейсенд.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 10 година.

0: ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені. Ми з тобою робили все можливе, неможливе.

through this, what comes next will be marvelous.

0: Реклама. Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-школа має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Надія є.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплені живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Надія є. Соціальна реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park. Екосистема відпочинку серед гір.
3: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
4: Бізнес мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.31.2026.
5: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
6: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
7: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM Station.
1: Алло, ты в Бужиде стоишь? Давно хотел сказать тобі, що ти мене псуєш. Алло, не бійся випускать.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: на Дія є соціальна реклама.
1: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 12 година.
4: MFM.
5: The beats of Ukraine.
4: Dance Hit Radio.
5: MFM station.
6: Come on.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по
2: 31.12.2026. Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
3: Відчуйте літо у «Фенікс Релакс Парк Буковель». Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
2: Дозволь собі найкраще літо у «Фенікс Релакс Парк».
3: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. «Фенікс Релакс Парк» – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вважу.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплені живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів.

0: В тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.
2: В країні 13 година.
3: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
4: Далі коротко про актуальне. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони завдали авіаудару по базі операторів безпілотників Російської Федерації в

Покровська, де фіксується робота інструкторів «Рубікон». Як зазначається, зруйновану багатоповерхівку в мікрорайоні Лазурний Російської Федерації тривалий час використовували як базу для пілотів. Також в підрозділах противника, який розміщувався в цьому мікрорайоні, зафіксована присутність інструкторів центру «Рубікон», які готували екіпажі безпілотників. Крім того, за наявною інформацією, в одному із приміщень противник зберігав боєприпаси, у складі яких були отруйні хімічні речовини. Кому світло подорожчає до 6 гривень 48 копійок – нові правила для окремих споживачів. Попри те, що базовий тариф 4 гривні 32 копійки за кіловат на годину залишається чинним для більшості домогосподарств, частина українців уже найближчим часом може зіткнутися з підвищеною ставкою 6,48 за кіловат на годину. Йдеться про споживачів, які не відповідають умовам стандартного тарифу або мають специфічні режими використання електроенергії. Підвищений тариф застосовуватимуть до домогосподарств із великим обсягом споживання, а також до тих, хто використовує електроенергію для опалення, але не оформив відповідний тарифний план. У таких випадках оператори можуть автоматично нараховувати вищу ціну, оскільки навантаження на мережу та витрати на генерацію значно зростають. Енергетичні компанії радять перевірити, чи коректно внесені дані про тип споживання та чи актуальні документи, на основі яких визначається тариф. Помилки в реєстрах або відсутність підтвердження про електроопалення часто стають причиною необґрунтованого переходу на підвищену ставку. Даяна Ястремська та Ангеліна Калініна завершили виступи на Вімблдоні. Програли третім сіяним Анні Даніліній та Олександрі Крунич. Ястремська та Калініна виграли перший сет з рахунком 6-2, проте два наступні програли 4-6, 0-6. У парній сітці Вімблдону лишаються дві українки. Марта Костюк вже вийшла у третє коло, а також Юлія Стародубцева, яка свій матч другого раунду проведе у неділю 5 липня. Анатолій Хостікоєв випускає прем'єру «Кінг Лір» у театрі Франка. Національний театр імені Франка завершує свій 106-й сезон прем'єрою вистави «Кінг Лір. Версія», режисером та виконавцем головної ролі якої є народний артист України Анатолій Хостікоєв. Ця подія має особливе значення, оскільки для Хостікоєва, який на момент інтерв'ю має 73 роки, це не лише чергова вистава, але ще й важливий етап у його творчій кар'єрі. Прем'єра вистави «Кінг Лір. Версія» під керівництвом Анатолія Хостікоєва є важливою подією не лише для театру, але й для української культурної спільноти, оскільки вона демонструє, як класичні твори можна адаптувати до сучасних реалій. Успіх продажу квитків на прем'єру вказує на високий інтерес глядачів, що може свідчити про відродження театральної культури в Україні. Вистава також відображає складні питання, які пов'язані із політичним контекстом, зокрема щодо використання творчих матеріалів, пов'язаних із російською культурою в умовах сучасних викликів. Такі події підкреслюють важливість театру як платформи для обговорення актуальних соціальних та політичних тем. По цьому поки все. Для вас мовила Юлія Гердан. Почуємося згодом.

0: Реклама на МФМ.
1: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
0: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади – від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
2: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 14 година.

0: Реклама.
1: Уявіть, ранок на терасі власного шале, кава з видом на гори і тиша, яку хочеться слухати.
2: Віднайдіть свій внутрішній баланс у Phoenix Relax Park. Тут час уповільнюється серед затишного спа, панорамних басейнів та теплих вечорів біля вогню. Це щасливі моменти без поспіху. Обирай своє шале на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Реклама на МФМ.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 15 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Далі коротко про важливе. Я Юлія Гердан. Мої вітання. Українські дрони уразили аеродром «Гвардійське» у Криму. Цей аеродром є одним із ключових військових аеродромів Російської Федерації на тимчасово окупованому Кримському півострові. Він використовується для базування літаків оперативно-тактичної та морської авіації, забезпечення бойових вильотів, логістики та технічного обслуговування авіаційної техніки. Також уражено автомобільний міст через річку Грузький Яланчик у районі Гусельникового та автомобільний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області. Противник використовує їх для перекидання особового складу, озброєння, боєприпасів та матеріально-технічних засобів. Окрім того, уражено 3 склади боєприпасів противника у районах Макіївки Донецької області, Довжанська на Луганщині та Преображенки Херсонської області. Україна запустила експериментальний проєкт зі створення єдиного реєстру домашніх тварин. Кабінет міністрів України ухвалив постанову про реалізацію експериментального проєкту з удосконалення механізму ідентифікації та реєстрації домашніх тварин. Проєкт стане основою для створення єдиного державного реєстру домашніх тварин, сучасної цифрової системи, яка спростить доступ власників до ветеринарних документів, допоможе швидше повертати загублених тварин та посилить контроль за профілактикою небезпечних захворювань. На першому етапі проєкт охоплюватиме собак, котів і тхорів. Саме ці види домашніх тварин підлягають ідентифікації відповідно до європейських підходів. Про це повідомило Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України. Після реєстрації вся інформація про домашню тварину, дані про вакцинацію, ветеринарні документи та інші необхідні відомості зберігатиметься в єдиному цифровому просторі. Це дозволить швидко відновлювати інформацію у разі втрати паперових документів, а також зробить ветеринарні послуги більш зручними для власників. Анастасія Соболєва та Анастасія Запаренюк стали призерками парного турніру WTT-W50 у Штутгарт-Файгінгені. У вирішальному поєдинку змагань українки за годину поступилися другій сіяній парі Марія Лурдес-Карле, Хулія Рієра з рахунком 2-6, 3-6. 22-річна

0: На початку травня стала чемпіонкою на змаганнях W35 у Санта-Маргарита-ді-Пула. 24-річна Анастасія Заперенюк вшосте зіграла у фіналі турніру WTT у парі та не змогла завоювати свій дебютний титул. Це був її другий фінальний поєдинок цього сезону. Для обох тенісисток це був найбільший фінал у парному розряді. Соболєва та Заперенюк провели третій спільний турнір і перший із 2024 року. Анастасія Соболєва сьогодні зіграє у фіналі змагань в одиночному розряді. Найкращий серіал про вампірів усіх часів, який отримав статус культового. Шанувальники вампірської теми точно одразу зрозуміли, що мова йде про серіал «Щоденники вампіра», від якого фанатіли всі. Серіал заснований на одноіменній серії книжок американської письменниці Лізи Джейн Сміт. Однак уже після першого сезону сюжет почав сильно відрізнятися від книг. Автори змінили зовнішність і характери деяких героїв, вигадали нових персонажів і створили окремі сюжетні лінії, яких у романах не було. Загалом серіал отримав 39 перемог і був номінований на понад 100 номінацій на різних преміях. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Юлія Гердан. Почуємось.
1: MFM Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, чого нам з вами очікувати найближчого майбутнього. На завтра, 6 липня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20. Нічна температура 11-16, з плюсом в день 22-27 тепла. На 7 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16, з плюсом в день 23-28 тепла. Ну і на середу, 8 липня, теж обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, день короткочасні дощі, можливо, значні місцями, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, знов пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19, в день у середу 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Yeah.

0: Реклама.
1: Замість міської спеки – свіжість гірського повітря.
2: Відчуйте літо у Phoenix Relax Park Буковель. Дивуємо штучним морем та відкритими басейнами серед гір. Ловіть сонячні промені, дихайте на повні груди та насолоджуйтеся моментом.
1: Дозволь собі найкраще літо у Phoenix Relax Park.
2: Отримайте найкращу пропозицію бронювання на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів ваш.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплені живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів.

Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектацію автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 3040 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно 3.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, чого нам з вами очікувати найближчого майбутнього. На завтра, 6 липня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а ось вдень короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, вдень місцями порив до 15-20. Нічна температура 11-16, з плюсом вдень 22-27 тепла. На 7 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16, з плюсом в день 23-28 тепла. Ну і на середу, 8 липня, теж обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, в день короткочасні дощі, можливо, значні місцями, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, знов пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19, в день у середу 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама на МФМ.
3: Ідеальна сімейна відпустка – це коли дітям є куди спрямувати енергію, а батькам є де видихнути. У Phoenix Relax Park діти розважаються в Kids Club, Wild Park або на тюбінг-гірках. А батьки у захваті від затишних котеджей, спа та вишуканого ресторану з панорамою на Буковель. Щасливі всі! Забронюйте свій відпочинок на phoenix.org.ua. Phoenix Relax Park – екосистема відпочинку серед гір.
4: Чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097-123-78-56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харківська обласна військова адміністрація інформує.
1: Бійцям 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового атамана Івана Сірка передали чергову партію ударних безпілотних комплексів «Вампір». Техніку отримав підрозділ, який виконує бойові завдання на одному з найскладніших напрямків фронту. Комплекси «Вампір» використовують для ураження бронетехніки, укріплені живої сили противника та виконання логістичних завдань. Харківська ОВА продовжує забезпечувати військових обладнанням відповідно до потреб підрозділів.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Бізнес-кой мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми у себе вдома. Ми земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми вода, що напиває Україну і топить загарбника. Ми повітря, яким вільно дихають українці і яке труїть росіян. Ми вдома, а значить тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 17 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про важливе саме зараз. Мене звати Юлія Гердан. Мої вітання. Сили оборони України продовжують системну кампанію зі знищення військової інфраструктури Росії як на тимчасово окупованих територіях, так і в глибокому тилу противника. Підтверджено, протягом минулої доби українські військові завдали ударів одразу по низці важливих об'єктів російської армії, серед яких вертоліт в акваторії Азовського моря, стратегічний залізничний міст, два командні пункти, склад безпілотників, ремонтний підрозділ та база зберігання паливно-мастильних матеріалів. У Генеральному штабі Збройних сил України наголошують, що такі операції є частиною комплексної стратегії зі знищення бойового потенціалу армії Російської Федерації та руйнування логістичних маршрутів, які забезпечують окупаційні війська озброєнням, технікою і пальним. Окрім цього, сили безпілотних систем ЗСУ за два дні вразили 16 електричних підстанцій на тимчасово захоплених територіях на півдні України, 10 із них у тимчасово окупованому Криму. Про це командувач сил безпілотних систем Збройних сил України Роберт Бровді повідомив у Фейсбуці. Збройні сили Російської Федерації завершили підготовку до масштабної ракетної атаки. Її очікують у найближчі кілька днів. Пріоритетні цілі – Львів і західні області України. Про це повідомляють монітори. До атаки можуть бути задіяні близько 10 Ту-95 МС, 3 Ту-160, близько 1000 ударних безпілотників та 6 літаків МіГ-31К з ракетами «Кинджал». Влада закликає дотримуватися правил безпеки і реагувати на сигнал повітряної тривоги. Українська тенісистка Аніта Сахдієва стала чемпіонкою парного турніру WTT-W15 у Сан-Дієго. У фіналі змагань українка та її партнерка Ан-Крістін Луткемер Обрегон зі США обіграли пару Сальма Юїнг Олександра Ваграмов із рахунком 6-1-6-3. Поєдинок тривав одну годину. 22-річна Аніта Сахдієва у 19-те зіграла у фіналі турніру WTT у парному розряді і здобула 14-й титул. Хор «Гомін» передав бійцям головного управління розвідки 4 пікапи і понад 150 дронів. Хор «Гомін» Львівського органного залу передав техніку спецпризначенцям підрозділу «Артан» головного управління розвідки України. Кошти на закупівлю зібрали під час благодійного туру Європою та Північною Америкою. Як зазначили в ГУР, розвідники отримали 4 повнопривідні пікапи «Peugeot Land Track» і понад 150 FPV-дронів – техніку, яка допоможе виконувати бойові завдання на найскладніших напрямках фронту. Наразі це вся наявна інформація. Для вас мовила Юлія Гердан.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, чого нам з вами очікувати найближчого майбутнього. На завтра, 6 липня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, в день місцями порив до 15-20. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 7 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на середу, 8 липня, теж обіцяють мінливу хмарність, вночі без опадів, в день короткочасні дощі, можливо, значні місцями, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, знов пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19, в день у середу 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.
0: Реклама.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: МФМ Station. Dance It Radio. Come on.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: 2040, набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.

говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. А як мусимо чинити, коли виробають свій дорослий? Говоритимуть у столах. Спомітно, я з тобою не піду і не кориду. Свою юність і приколі не відтут. Де би не тусила, то не моє місце сили. Спитаєте, чому я

0: Погода на MFM.
1: Погода на MFM. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, чого нам з вами очікувати найближчого майбутнього. На завтра, 6 липня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, в день місцями привид до 15-20. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день 22-27 тепла. На 7 липня, вівторок, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду. Температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на середу, 8 липня, теж обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, в день короткочасні дощі, можливо, значні місцями, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, знов привид до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19, в день у середу 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація. Peace, hood, locked in.

Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Бізнес має на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 31.12.2020.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ.
2: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Надія є. Соціальна реклама.
2: 113-та окрема бригада територіальної оборони запрошує цивільних громадян на військову службу. Потрібні вмотивовані люди на різні посади. Від стрільців до операторів БПЛА. Навчання, підтримка побратимів та служба у своєму регіоні. Телефонуйте до рекрутингового центру 097 123 78 56. 113-та бригада ТРО. Захищаємо свій дім разом.
4: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Надія є. Соціальна реклама.

0: Viveiro.
1: MFM Station. MFM.
2: MFM. Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Я

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Час прогнозу від синоптиків на нашій хвилі. Отже, подивимось, чого нам з вами очікувати найближчого майбутнього. На завтра, 6 липня, понеділок, обіцяють мінливу хмарність, вночі без істотних опадів, а ось в день короткочасний дощ з грозою. Вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, в день місцям приводу до 15-20. Нічна температура 11-16 з плюсом, в день без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 метрів на секунду, температура вночі від 11 до 16 з плюсом, в день 23-28 тепла. Ну і на середу, 8 липня, теж обіцяють змінливу хмарність, вночі без опадів, вдень короткочасні дощі, можливо, значні місцями, гроза, вітер південний 7-12 метрів на секунду, знов пориви до 15-20 метрів на секунду, нічна температура 14-19, вдень у середу 24-29 тепла. І, власне, поки про погоду це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
3: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: Ми є народ України. Ми – тотальний опір на захисті незалежності. Ми всюди. Ми бачимо все. Ми – у себе вдома. Ми – земля, що тримає нас і провалюється під ногою окупанта. Ми – вогонь, що зігріває своїх і палить ворога. Ми – вода, що напуває Україну і топить загарбника. Ми – повітря, яким вільно дихають українці, яке труїть росіян. Ми – вдома. А значить, тут не пануватиме ніхто, крім нас. Долучайся до руху опору на сайті opir.org.ua. Наближаємо перемогу разом.
4: Надія є. Соціальна реклама.

0: MFM station. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 20-та година.
0: MFM station.
2: Dance Hit Radio.

0: FM Station. Dance Hit Radio.
1: Розкажи мені свої сни, розкажи про безсоння, свою зетку поясни, ми давно не сторонні.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 21 година.
2: MFM, the beats of Ukraine.

Нам дано разом вижити. Просто візьми, просто візьми. Коли заростає наш дім травою, просто візьми, просто візьми. Коли світ летить наш під три чорти,

руках, як і чиста у неї душа. Коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не видно. Мені все

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM station.
1: MFM.
5: Dance Hit Radio.

титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриваю двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч, стоп, знято, собі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM station.
1: MFM. Ідеальна станція існує.
0: MFM.

0: MFM Station.
1: Бажаємо існову, ребят. Мадяр на зв'язку. Пора працювати.

Finita la musica, robacce. Робакам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало.

0: Welcome FM Station.
1: А що залає там? Давай збираю, зграю. Ще один не доказав, ти що правий.
2: Знаю.
1: Усі ключі він має, від сейфу і до раю. Кіно триває давно, хто тут кого грає. Він бреше в очі їм усім.

0: брут, всі так живуть. Диви, від чого прицелють. Вболівати за усіх, а не з усіма ще тут.
1: А що навколо бачиш ти?

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
1: Ідеальна станція існує.
0: MFM.